fortsätter vår serie som har fått navnet Kommitté minner, där Jan Nesse mimrer I samtal med vår Jan Erik om sin tid I Raufoss Jern og Metall. Där var han medlem I en rekke kommittéer. I denne delen forteller Jan om bukselommekomiteen på eksplosivavdelingen på sprengteknisk side. Der kom det en ny sjef og ville forby lommer på buksene. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: välkommen till Uksnitt från Elon Prøfoss, din lokala elektronikbutik. Denna uken har vi som vanligt många goda tillbud hos oss på Elon Prøfoss, som små elektronik, vitvaror och utvalda kampanjprodukter.
1: Det Elon Prøfoss har också massa tillbehörsprodukter, sånt som ett stort utvalg av batterier, lyspärer, stövsugpåsar, tillbehör till mobiler och bland annat massa kabler till ljudanlägg, TV:er etc.
0: Kom inom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andra etasje. Välkommen ska det vara. Vi serverar gratis kaffe varje dag och på lördag har vi gratis vafflor. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV:er över 50 tommer gratis fram till din dörr. Elon Prøfoss är för dig.
2: Du kan starta dagen med den där eller med oss.
3: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6. Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10. Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
3: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.

eftersom jag skal på ZZ Top-konsert I Trondheim I sommer så syns jag det var på tide att vi hörte lite ZZ Top-musik. Det var Rough Boy vi hörte akkurat så sätter vi över till Mike Perry med Stay Young.

0: Vi har nå besök I studio 2 av medlemskomiteen I Lions Klubb Toten med Vigdis Langedal, Martha Østby og Mailis Amundsen. Bakgrunnen at klubben skal ha et infomøte på frivilligsentralen 12. mai klokka 18 med tema «Kom og bli kjent med oss». Jan-Erik har mer.
1: Begynner med deg, Martha Østby. Hvis du skal fortelle litt om Lions Klubb Toten, hva har du å si da?
2: Vi en dameklubb som har det veldig koselig sammen. Vi møtes en gang I måneden, og så har vi mye aktiviteter. Og alt sammen dreier seg jo om at vi interessert I å få til noe for dem som trenger litt ekstra hjelp av forskjellige årsaker.
1: Ja, noen eksempler på det da?
2: Ja, vi veldig opptatt av ungdommen I bygda her. Vi har da vitensenteret nede på Gjøvik, hvor vi sender alle 9. klassene I hele kommunen. Da får de en hel dag der nede og får lære litt grann om hva som kan bli utfallet hvis de prøver rusmidler. Og det en veldig flott oppsett på dette her.
1: Og hva slags oppslutning har de på det da?
2: Altså det veldig stas for klassen å komme nedover og kanskje slippe unna skolen en dag, men de overrasket over hvor moro det å være der.
1: Og til deg, Mailis Amundsen, hvis vi skal gå litt konkret på det aktiviteten de har ellers, hva det for noe?
3: Nei, vi har trenerkonkurranse hvert år sammen med, I forbindelse med FN. Mm. Da det 7. klassen som delt her. Da har vi så bare litt fra forskjellige skoler hvert år. Og så har vi jo det vi tjener inn av penger I forhold til aktiviteter da. Vi har jo utlodning, og vi har standards eller tulipaner, og da går alle penger ut igjen til disse formålene her, som vitensenter, og noen ganger gir vi til klubber og foreninger, som vi synes får få litt støtte, sånn som vi ga til gatelaget her nå til jul, en julegave.
1: Du prater så vidt om dette med inntekter. Hvor de får penger ifra, da?
3: Nei, det må vi skaffe.
1: Ja, og hvordan gjør du det?
3: Da selger vi tulipaner, og da får vi en viss andel av salget der, inntekter.
1: Ja.
3: Og det utgir sånn at vi har mulighet til å betale for vitensenteret. Mm. Og så hadde vi utlåning på senteret en gang I året, hvor alle forretninger gir gaver til og gevinster.
1: Ja, da må de gå rundt og
3: vi
1: be.
3: Vi går rundt, og så veldig blie og hyggelige. Da.
1: Ja, for de jo blie damer. Men hva slags mottakelse får de da, når de spør forretninger?
3: Stort sett velvillig og positivitet.
1: Når de ser sånne tulipaner, vet folk om dekk, så de støtter dekk? Liksom, ja, de skal
3: vi
1: støtte.
3: Vi har på oss gule genser bestandig, så vi skal være synlige I terrenget.
1: Ja. De ofte på sånn stand da, eller?
3: Da så vi lørdag og søndag siste helgen I april, og dette går jo hele landet.
1: Mm.
3: Da det utdannet tulipansalg, da.
1: Mm. Vi har også Vigdis Langedal med her, og ja, Vigdis, du har vært med kanskje ganske lenge, du, eller?
4: Ja, jeg jo det de kaller chartermedlem.
1: Ja, du det?
4: Ja. Så jeg har vært med hele tiden.
1: Hva gir det deg å være medlem I Lions Klubb Toten, da?
4: Jo, det har gitt meg veldig mye. Det må jeg si. Og vi har en veldig god forening, og alle interessert I å yde noe, og være med og hjelpe til litt her og der.
1: Ja, og du med på stand rundt omkring du også?
4: Ja, så langt jeg synes jeg greier. Jeg ikke akkurat noen ungdom lenger.
1: Nei, du jo litt over 17 år nå, du til det?
4: Ja, jo, så ja. Vidt.
1: Men I hvert fall, du trives med å være medlem her da?
4: Ja, det har jeg gjort I alle år.
1: Men da går vi tilbake at deg da, Martha Østby, og konkret på den her dagen de skal ha på frivillig sentral, altså den 12. Hva skal skje der?
2: Der kommer vi til å også servere litt kaffe og kaker, og ha en litt løs prat på hva vi driver med, og ønsker at vi skal få med oss flere engasjerte damer som har lyst til å komme og bli mer kjent med klubben vår.
1: Ja, og bli medlemmer.
2: Og det och ja självklart är det liksom som är huvudpoängen då att vi ska få lite grann nya krafter.
1: Ja, och detta med medlemmar idag, hur många är det idag då?
2: Vi är 19.
1: Och hvis du ska säga si lite om åldersfördelningen på de 19 medlemmar, vad är den?
2: Det är ju sån då att vi är ju stort sett pensionister alla sammen.
1: Så ifrån 62 och tal upp under
2: genomsnittlig över 75 år.
1: Målet nå är och för det har säkert varit mer än 19 medlemmar för eller snarare.
2: Vi har hållit oss runt 20.
1: Okej.
2: Okay. Har varit lite över och så har det varit lite under, men det har varit genomsnittligt 20.
1: Men vad är målet då med det möte de ska ha nå den 12?
2: Det är ju lite föryngelse och så är det att få starka flotta damer som kan vara med och bidra med de aktiviteterna vi har och som har lust till att delta liksom på detta här med både nationalt och internationellt och lokalt nivå då och finna glädje och vara i det sociala fällskapet. Vi har väldigt kosliga klubbkvällar och vi är ju med lite sån utanom själva klubbkvällen och att vi reser lite sammen på forskjellige aktiviteter. For eksempel noen teaterturer. Vi har jo vært i skauen, og vi har gjort litt forskjellige sånne ting som er artig å ha sammen. Vi er veldig gode venner.
1: Helt til slutt, Maj-Lis Amundsen. Hvorfor skal vi bli medlemmer i Lions Club Toten?
3: Det er vel for å føle at den både trives og også kan støtte andre. Och så är det som sagt i kommunen så är det ungdom vi prövar att stötta så gott som möjligt. Men Lions är ju världsomspännande så det är ju också ting där som vi stöttar både brönner och kliniker och det öje och
1: ja för de har också engagemang i utlandet.
3: Ja, det har alla Lionsklubbarna. Mm. Det är något som hör med i klubben då. Vi driver också med genbrukssalg varje höst. Det är ju liksom blivit ett nytt de sista 3-4 åren eller vi har haft det.
1: Ja, det har varit populärt.
3: Ja. Det har varit för så hade vi också kunstutställning på Rødfossgård. Mm. Det har liksom måste förändra lite i förhåll till kapaciteten och publikums intresse och lite såna ting. Men det har varit många forskjellige, hvis du vill vara med som medlem så har vi möjligheten till att få delta på forskjellige aktiviteter och forskjellige kommittéer. Och där kan du i grunden bestämma lite själv vad du har lust att jobba med, om det är loddsalg, om det är tulipaner, om det är tegnekonkurrens eller uansett vad det är så kan du bli med på det som du är mest intresserad i.
2: Och så har vi Røde Fjær aksjon. Och i år så ska vi vara med och sända pengar till det ska vara ett sted där både funktionsfriska och folk med nedsatt bevegelse och utfordringar kan sammen vara i ett miljö med mycket sport. Det är flotta löjper på vintern och så är det sån banor att köra på sommaren och så är det ett sån allhus där man kan övernatta och ha med familjen.
1: Och med det så får vi på Radio Toten önska dig lycka till.
3: Jo tack,
2: tusen tack.
0: Ja, och det var Jan-Erik Sandmo som hade fått besök i studio av Vigdis Langedal, Marta Østby och Maj-Lis Amundsen. Och bakgrunden är alltså att Lions Club Toten ska ha ett infomöte på Frivilligcentralen 12 maj klockan 18 och tema är kom och bli känt med oss.
5: Hej, mitt namn är Erland och jag driver UX-station på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YXG selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
7: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
7: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.

0: perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Nu ska vi höra på Vico Toriani, La Pastorella heter melodien. Jag syns också att det är en flott melodi att höra på. Ja, det är ju de flesta melodierna jag har tagit ut, det är lika ju de. Skulle bara mangla ellers. Vi hör på.

0: Det var Marty Robbins som har tagit med sig en väninne och sångmelodin som heter Love Me. Men jag har inte noterat ner vem som den damen var, så då är det inte något att göra med det. Men sån är nu livet av och till dessvärre.
1: Du lyttar till programposten Teamen är Hans med Hans Karl Storeide.
0: Ja då. Och det hoppas jag att du fortsätter med, för nu så ska vi höra på vad det jag har tagit fram nu. Det är mycket att ta fram här. Bland annat här så har vi Lucille Starr som är från Kanada, Lonely Street, rolig, behaglig melodi det också.

Ja, det var Merle Haggard, nej, var det inte, det var Merle Travis som vi hörde där, och melodien, det var Louisiana Boogie. Ja, så heter melodien, men han har väl kanske inte för något helt annat. Kanske han lagt på lite med Boogie Woogie Man. Okej, det kan ju vara i grund det samma det. Vi har nu i alla fall hört melodien, och nu ska vi till Tyskland. Den tiden Roy Black var uppegående. Leise Rieselt der Snö. Ja, ja, det är väl kanske en liten köretur i snö. Det är väl det han ska sjunga om. Vi är väl på melodien uansett.

är som alla ting kommer som regel till en ände, och det har också timmen Hans idag. Så Hans Karlstorede, han kan bara säga tack för följe, och så har han väl det kanske lagt märke till att alla melodierna jag har serverat idag, det begynt med bokstaven L faktiskt. Men någon har väl registrerat det, men inte alla. Ha det så gott där kan.

Det är Totenkvällen du lytter till och här på Totenradion så får du alltså varierad musik. Husk att lägga oss till på Snapchat, bli vän med oss och brukernavnet är Totenradion.

0: en förening eller arrangör med Totenradions uppslagstavla når dere ut till hela lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.
1: Totenradion ger dig aktuella inslag från ditt närområde. Lokal ungdom.
2: Jag syns att det är väldigt fint för då får vi vart med på att hjälpa andra som trenger den hjälpen som vi går runt för.
1: Lokala nyheter från närområdet.
3: Det är ju positivt att vi synk ner på 72 elever när 2024-kullet ska börja.
1: Musik från lokala artister.
4: Ja, och det oj, det hade ju varit jättestas. Så gick det par tre veckor och så satt det på fly.
1: Engagerande kultur.
5: Nej, det var väldigt synd.
6: Alltså, jag blev nog drivd till filmen av ekorn. Jo, ärligt.
1: Pulserende sport
7: och visar det att vi har ett lag som grejer att stå igenom Obos-ligan I år så har vi kommit ett väsentligt steg längre på resan vår I absolut.
1: Få med dig allt när det passar dig. Hör alla inslagen på totenradion.no. Totenradion, när dig hela dygnet.
8: Du sätter dig I bilen. Vrider om nyckeln. Och där är vi.
9: Morgenkvisten ger dig uppdateringarna som du faktiskt trenger, det som sker runt dig och lite. Vi håller dig med sällskap hela vägen till jobb, skola eller bara till du är ordentligt vaken.
8: Morgenkvisten, morgonradio som föres lite närmare. Måndag till fredag från 6 till 10.

0: Jag har besök I studio här idag av en Gjøvik artist, Amund Mathisen. Vi har ju hört Glasgow här nu på radion då. Och nu är det ju sån att nå om dagen så är du väldigt aktiv då för det är ju release uke.
1: Ja.
0: Vad är det som föregår?
1: Jo, alltså nå på måndag spelar jag/har spelat bachelorkonserten min.
0: Ja.
1: Alltså min avslutande konsert på universitetet I Agder, avdelning rytmisk musik. Som då markerar slutet på 3 år med musik I läroböcker och föreläsningar. Så avslutade jag det studielöpet där och så kommer det lite nyheter om kommande konserter I löp av veckan och på fredag så kommer då debutplatta.
0: Som vi har hört musik från.
1: Ja.
0: Och också ja Glasgow som vi har spelat här idag och också Memories Surface.
1: Ja, det är första det var första singeln vi släppte I august men det är också första låta på plata. Så när du finner fram den här plata om det är om du har fått kalla det till ett vinylexemplar eller om du slår den upp på Spotify eller Apple Music så får du upp det bildet av en gitarrfyr I båt. Och så får du upp den här roliga Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Och så är det ju då ordentlig plate. Ja. Alltså det är ju en plate. Titeln, kan du säga lite om den?
1: The Only Heart Around, det är... jag fant ut att då jag samlade samman vilka låter jag ville ha med I studio då vi skulle spela in den plate här. Vi drog och spelade den in I Halden I Athletic Sound som är ett väldigt respekterat studio. I Halden, Madrugada har spilt inn.
0: Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå. Ja. Den spilt inn I Athletic Sound.
0: Oi, ja. Det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktig folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere platen. Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låten hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på en eller annen vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste. En litt sånn catchy greie. Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja.
0: Ja,
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var. Nå kan jeg godt sette på tradlister når jeg, man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men I hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal... Nei, ikke lesesalen kanskje, men hvis, om du skal ut på livet, eller om du skal... ut I natta, så det en låt jeg blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

Vi fortsätter serien Kommittéminner där Jan Nesset mimrer I samtal med vår Jan Erik om tida I Raufoss, Jern och Metall och arbete I olika kommittéer. I denna delen handlar det om hyttekommittén, ansvar för ved och tömning av dass, stor intresse för hytteleje, båt på Einafjorden och ett litet missförstått reglement för hytta. Producent för serien är Jan Erik Sandmo.